0: Haut am Magazin.
1: De Park Merveilleux feiert seng 70 Joer. Mir kucken d'Reg op die gut an noch op die Mammer gut Zäite vum Beetebaier Park.
2: Do sinn soun Rakkom, do wären dann noch soun iwrech, méi wann die natürlich an de Tree arrestéiert ginn, an déi ginn dann ausgeschott als Dividenden und Aktionären, dat möchtech awer an enger gewisser Zäit bemerkbar.
1: Die neue Episode vun der Serie #History. Den Owen um 7 am Magazin op der Tele.

0: Haut am Magazin.
1: De Park Merveilleux feiert seng 70 Joer. Mir kucken zräg op die gut an noch op die Manner gut Zäite vum Beetebaier Park.
2: Do sinn soun Rackkom, do wären dann noch soun iwrech, méi wann die natürlich dann netri investéiert gin, an dei ginn dann ausgeschott als Dividenden und Aktionären, dat möchtech awer enger gewisser Zäit bemerkbar.
1: Die neue Episode vun der Serie #History. Den Owen um 7 am Magazin op der Tele.

0: grosse Preis vu Kanada. Formel 1 zu Montreal op der Île Notre-Dame. Mech Konkurrenz feider Terrain op Mercedes gut oder feieren die silvere Schwarz hier nächste Victoire. Wéi intensiv gëtt dem Duell Russell-Antonelli. Circuit Gilles Villeneuve, séier, eng an ohne Platz fir Fehler.
1: My bad, sorry.
0: De grosse Preis vu Kanada. Die ganz Action. Dis Weekend, live op RTL 2 an RTL Play.